0: imam ga.
1: Da imao za poje, ajde.
0: Da imam te ga komada, jes da pojem. Dušna i pada, znam da ti imaš mene
1: rada. Koje pa refrenže?
0: A?
1: Na na na na na na na na na ne refren, kitica. Znamo, ne?
0: Ne.
1: Okej, okay, idemo dalje.